que subía, que subía, que bajaba, que bajaba, que subía, que subía, que bajaba, que bajaba, que subía, que bajaba, que bajaba, que subía, que subía, que